0: 子、遅くなってごめん。今白いおかゆさん炊いてるさかいな。
1: 下行った。あ、止まった。
0: うまいこと菓子屋も卵も買えたんやで。それからな。節子、何舐めとるんや。これはじきやろ。ドロップちゃうやんか。今日は兄ちゃんもっとええもんもろてきたんや。節子の大好きなもんやで。スイカや、すごいやろ。盗んだやないで。

0: hating me.
1: I want you to hate me anyhow.
2: À Nueva York.
0: Quel âge avez-vous?
2: Je ne sais pas, 45 ans.
0: Votre marque de voiture.
2: Ford Galaxy.
0: Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout?
2: L'or et les femmes.
0: Que faites-vous dans Alphaville?
2: Un reportage pour Figaro Pravda.
0: Vous avez l'air d'avoir peur.
2: Non, je n'ai pas peur. Enfin, pas comme vous croyez. D'ailleurs, vous n'en savez rien.
0: Exactement.
3: でもいい。今俺の望みといえばただぐっすり眠ることだ。
4: いや、俺はまたすでに夢の中にいるような気がする。あの化粧のものにあったのも実は夢の中でのことかもしれん。
3: 夢は強欲の現れというからな。正直な話、うちものとって城の主になる夢を描かぬものはあるまい。
5: し、
4: お主のせがれはあの城の主になるということではないか。
3: いや、お主こそ自身があの城の主になるということ。
4: しかし、その前にまず北野たちの主になるはずだ。
3: 俺はまた一の砦の将になるはずだ。
4: めでたいの。
3: やめでたい。